0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

låta tiden stanna i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tur.

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Norrköping till Hisingen till Malmö sprider sig ett mörker över 20 unga män. Sida vid sida vilar fiender och vänner under vita tecken födda runt 2005. I Skagerrak och näten över bord passerar Isbergska skolan i Örebro. Flyttar med fokus från stenen i höger sko till att räkna mina dagar över jord. Ett stormpiskat marsch där han ber sitt paternoster. Stockholm City fyrverkerier för dagens offer. Såklart en floskler, men i smärta blir

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 103. Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts,

Detta livet går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med Ride or Die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spegel

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest.

0: Du lyssnar på
1: K103
0: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
1: K103.se.
2: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöver stämmen fristna. Sitta med mig. Lade sig.
3: Jag fick om.

Allt är pick vad teddy, sen om allt jag vill ha var medicin. Allt är pick vad teddy, om du tar med en teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt är pick vad lille teddy, så låt

var med en ed. Det enda jag skulle medge grav PTSD i sin helhet. Trodde jag var beast men var benget. Men ändå gick jag bredbent. När jag försöker ducka ångest blir jag mer svept. Så jag svept.

slutat fucking se i syne. Ingen plats för snubbar, aldrig någonsin mer i mina syner. De ska aldrig mer få mig att känna jag ska spina. Aldrig.